sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada

0: Radio Borovo.
1: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: Slušate program Radija Borovo. Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo najbolje vaspitno-obrazovne radnike, među kojima je i Siniša Roknić, bibliotekar osnovne škole Borovo. U današnjoj emisiji donosimo i priču o 21-godišnjem Obradu Petroviću iz Bobote, koji je na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG u Hrvatskoj dobio priznanje Mlada nada. Bili smo i na zatvaranju 20. Brankovih dana u Vukovaru i školi u prirodi za najmlađe koju organizuje Lovačko društvo Borovo.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih već tradicionalno povodom Svjetskog dana učitelja nagradilo je najbolje vaspitno-obrazovne radnike. Komisija za nagrađivanje izabrala je 518 najuspješnijih u školskoj godini 2025-2026 koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od 1327 evra bruto. Među nagrađenima je i magistar bibliotekarstva Siniša Roknić, bibliotekar u osnovnoj školi Borovo. Svečanost dodjele održana je u zgradi sveučilišta u Zagrebu. Tom prilikom nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor dr. Radovan Fuchs, koji je istakao važnost uloge učitelja, naglasivši da ni najbolje opremljena škola ne može biti dobra škola bez kvalitetnih i motivisanih učitelja. Čestitajući dan učitelja, ministar im se zahvalio na predanosti, znanju i odgovornosti, kojima svakodnevno oblikuju obrazovni put deci i mladima.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG među 21 porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom iz cele Hrvatske, priznanje Mlada nada pripalo je Obradu Petroviću iz Bobote, koji je još kao dečak uz oca napravio svoje prve korake u poljoprivredi.
5: Imam 21 godinu, u svijet poljoprivrede sam ušao sa svojim ocem kao dečak, odlučio sam se ozbiljnije baviti s tim i ušao sam svoje neke 7-8 godine i s tim i dan danas se bavim. Pa dosta je zahtjevno, puno treba truda i rada da bi se postigao neki dobar uspjeh. Sve se uglavnom postepeno nekako razvijalo kroz priču oca i djeda, sve se to razvijalo lagano i postepeno i danas se razvija i raste. Bez veze sam se prijavio preko Facebooka, pozvali su me da kažu da sam u prva tri. Ja sam rekao dobro, bio sam zbunjen, nisam znao čemu se radi. I pozvali su me u Zagreb da budem na toj dodjeli i evo, prvo mjesto sam dobio. Znači, neka podrška tu, neki uspjeh za mene i za moju porodicu. I mislim da treba još ići raditi i napredovati, tako da ovo mi je baš bila podrška dobra.
4: Dok mnogi njegovi vršnjaci tek biraju životni put, Obrad već ima porodicu i posao koji zahtjeva svakodnevni rad. Sa suprugom koja ima 19 godina i ima dvoje djece, čerku od 2,5 godine i sina koji ima svega 8 mjeseci.
5: Čerka, ona ima 2,5 godine, ona dosta voli životinje. Žena i dvoje djece tu su

0: U razgovoru za naš radio ističe i planove za budućnost.
1: Trenutno 143 hektara obrađujemo, najviše kukuruz i pšenicu radimo. Najveći problem su trenutno cijene. Što se tiče goriva, normalno, otišlo je u nebesa, su cijene goriva otišle, a naši proizvode, ajmo reći što mi proizvedemo, cijene su pale skroz, tako da gorivo jesu skupo, ali zato naši proizvodi su jako jeftini i za naše proizvode, ajmo reći, faktički ne možemo dobiti ništa. I to što dobijemo, to je ispod svake cijene. Da ulažem u mehanizaciju i da širim broj grla, jednostavno da se skroz proširim što se tiče i goveda i svinja i strojeva. Planiram da izgradim još jednu halu, to je podno skladište i vagu. Za sad mi je to neki cilj u životu još. Ponosan sam jednostavno i sam na sebe i na druge koji su mi pomogli u tom svemu.
0: Uz mladu porodicu, zemlju i stoku, ovaj 21-godišnjak već sada zna gde želi da bude, na svom gazdinstvu koji iz dana u dan pokušava da učini još boljim. Info plus. Info plus. Dodelom nagrada učenicima za najbolje literarne i likovne radove na Dobrovodi u Vukovaru, pored hrama prepodobne Mati Paraskeve, juče su završili 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću. Prvu nagradu u konkurenciji učenika osnovnih škola na literarnom konkursu Ružica Radičević na temu Kolo osvojila je Emilija Dorokin, učenica 7. razreda osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara, dok je prvo mjesto u konkurenciji srednjoškolaca pripalo Milici Čelar, učenici 3. razreda gimnazije Vukovar.
2: Pesma Dodir pogled, ko svijeća što pamti, kolo svih onih što su došli pre mene. Tradicija koju tek što srce pamti, zato ne puštaj mi ruku kada kolo krene. Ja sam interpretirala temu kola, kako nas kolo povezuje sa našim precima. Nekako, prvo sam počela razmišljati kako nas kolo veže sa tradicijom, ja preko tradicije sa precima. Posto me ispirisala slika moje pokojne bake kad je bila mlada, pa da sam zamišljala nju kako, dok je bila mlada, kako je plesala kolo i kako svi nekako zajedno plešemo kolo i kako je to isto izgleda kroz vijekove.
0: Među tri najbolja likovna rada na likovnom konkursu Mina Karadžić, u konkurenciji učenika srednjih škola također na temu kola nagrađen je i rad Nine Krstonošić, učenica 3. razreda Vukovarske gimnazije.
3: Crtala sam muškarca i ženu kako se drže u kolu, a žena drži maram. Moje društvo većinom igra folklor, moje prijateljice i prijatelji, i onda sam se ja nekako vodila tim da njih dvoje nacrtam u tom kolu i uzela sam sliku iz Kuda, iz Borova, sliku mojih prijatelja, pa sam onda njih nacrtala. Crtanjem se bavim još od osnovne škole, radila sam bojicama, mislim da mi bojice najviše idu zato što mogu najviše realizam da prenesem na papir.
0: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, protojer i stavrofor Miljen Ilić, zadovoljan je odazivom škola.
4: Tema je pogođena maksimalno, znači deca su se toliko potrudila, radovi su fenomenalni. I što se tiče literarnih radova, jer imali smo 54 rada, fenomenalna, i imali smo ove godine i 74 rada likovna. Imamo kategorije, znači dve kategorije što tiče literarnih radova, od prvog do trećeg mjesta, to je za osnovne škole i za srednje škole, a što se tiče samih likovnih radova, nagradili smo 9 radova. 3 smo izabrali srednje škole, 3 od 5. do 8. i 3 od 1. do 4. I ovi svi ostali radovi su ovdje izloženi, svih škola koji su učestvovali, zaista u ime organizacionog odbora, kulturno i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, zaista možemo da budemo zadovoljni.
0: U završnom programu manifestacije učestvovao je dečji hor Javorčić i Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, mališani iz dečijeg vrtića Vukovar 2, učenici područne škole Sremske Laze i plesna grupa Venera iz Vukovara. Ovogodišnji Brankovi dani u Vukovaru održani su u periodu od 13. septembra do 4. oktobra, a bili su posvećeni uspomeni na osnivača ove manifestacije, usnulog protojereja stavrofora Jovana Radivojevića, koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći 2016. godine, podsjetio je prota Miljen.
4: Nadam se da će ovo kolo koje se zaigralo pre 20 godina, da će i sljedeći 20 godina

0: biti posećeno, da će biti u onom smislu u kojem treba da bude, a to je sabiranje mladosti, jer oni su naša budućnost. Info plus. Info.
1: U organizaciji Lovačkog društva Borovo juče je održana peta po redu škola u prirodi namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti djecu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Deca članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo imala su priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u Lovačkom domu u Borovu, nakon čega je uslijedila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosim utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
2: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti i onda je najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste kranilice i čeku.
3: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
4: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju divlju u šumu?
3: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
4: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
3: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao nas povijati ili nas ozlijediti.
1: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova. Saznali smo od njegovog predsjednika Jovana Ajdukovića.
5: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unaprijedimo kako ne bi bio monoton našoj deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju. Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora. Oni su sami i postavljali pitanja i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspješna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
1: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice sa logom Lovačkog društva Borovo, rekao je Milenko Savadinović, voditelj podmlatka Borovskog DVD-a.
6: Deca već tradicionalno dolaze par godina zaredom i veoma su zadovoljni. Svake godine pokušavaju nešto novo da prirede deci. Između ostalog, tu se edukuju vezano i za lovstvo i ostale stvari. Isto tako, znači, dobili su i prigodne i poklone u vidu paketića kao i majice. Znači, jednostavno želimo da se zahvalimo Lovačkom društvu što su nas svake godine, koji ove godine gostili. Tako.
4: Evo, koliko je vas došlo? Došla je i mlađa i starija grupa?
6: Jeste, znači došle su, znači, deca iz podmlatka kao i deca iz mladeži. Vidjeli ste, znači, u velikom broju sa dva kombija, sa kamionom. I evo, zadovoljni su i veseli.
1: Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. Info plus. Info plus. Sutra u Borovo počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog vijeća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra. Po rezultatima fudbalskih utakmica 8. kola odigranih proteklog vikenda i rasporedu utakmica 9. kola u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-srijemskoj izvestit će Srđan Knežević.
7: U 8. kolu prve županijske lige Vukovarsko-srijemske 4 utakmice bile su odigrane u subotu i to Croatia Bogdanovci Mitnica 2-1, Bršadin Slavonac Komletnici 0-0, Sloga Borovo Osnđelić Trpinja 1-2 i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja 2-2. Ostale 4 bile su odigrane u nedjelju. Slavonac Gradište Haško Sokol Stari Jankovci 1-0, Negoslavci Dilj Vinkovci 1-2, Mladost Privlaka Borac Bobota 3-1, Borac Retkovci Zrinski Bošnjaci 1-4. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta ima 20 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 18, a na trećem mjestu je Borac iz Bobote sa 17 bodova. Četvrta je Mladost iz Privlake ima 16 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu 12, a toliko ima i šesti iz Zrinski iz Bošnjaka i sedmi Haška Sokol iz Starih Jankovaca. Na osmom mjestu nalazi se Slavonac iz Komletinaca sa 11 bodova, po 9 imaju 9 Borac iz Retkovaca i 10 Negoslavci, a 8 na 11. mjestu Vrbanja, na 12. Sinđelić, na 13. Mitnica i 14. Bršadin. Pretposlednji 15. je Posavac iz Posavskih Podgajaca sa 7 bodova, a posljednji 16. Dilj iz Vinkovaca ima 4 osvojena boda. U narednom 9. kolu također 4 utakmice bit će odigrane u subotu i to Haško Sokol, Stari Jankovci, Mladost Privlaka, Borac Bobota, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci Bršadin i Slavonac Komletnici, Borac Retkovci. U nedjelju se sastaju ove ekipe: Vrbanja, Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Croatia Bogdanovci, Danovci, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci i Mitnica Negoslavci. Sve utakmice počinju u 15 časova.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
8: Gde danas, tu i sutra, na 107.7 FM stereo.

je taj, ljudi, to je taj.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra. Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan među 21 porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom iz cele Hrvatske, priznanje Mlada Nada pripalo je Obradu Petroviću iz Bobote, koji je još kao dečak uz oca napravio svoje prve korake u poljoprivredi.
3: Imam 21 godinu. U svijet poljoprivrede sam ušao sa svojim ocem kao dečak. Odlučio sam se ozbiljnije baviti s tim i ušao sam svoje neke 7. 8. godine i s tim i dan danas se bavim. Pa dosta je zahtjevno, puno treba truda i rada da bi se postigao neki dobar uspjeh. Sve se uglavnom postepeno nekako razvijalo kroz priču oca i djeda, sve se to razvijalo, lagano i postepeno, i danas se razvija i raste. Bez veze sam se prijavio preko Facebooka, pozvali su me da kažu da sam u prva tri, ja sam rekao dobro, bio sam zbunjen, nisam znao o čemu se radi, i pozvali su me u Zagreb da budem na toj dodjeli i evo, prvo mjesto sam dobio. Znači, neka podrška tu, neki uspjeh za mene i za moju porodicu, i mislim da treba još ići raditi i napredovati, tako da ovo mi je baš bila podrška dobra.
2: Dok mnogi njegovi vršnjaci tek biraju životni put, Obrad već ima porodicu i posao koji zahtjeva svakodnevni rad. Sa suprugom koja ima 19 godina ima dvoje djece, ćerku od 2,5 godine i sina koji ima svega 8 mjeseci.
3: Ćerka, ona ima 2,5 godine, ona dosta voli životinje. I žena i dvoje djece tu su sa mnom i pomažu što se tiče namirivanja goveda i svinja. Tu su i daju mi neku podršku njihovu. Kad ste mladi, kad se hoće, sve se može uspjeti. Kažem, opet, ćerka hoće nekad i sa mnom u traktor, ali neće bez majke i bez brata, pa onda moraju ići i oni sa mnom, ali pomažu što se tiče i hranjenja i svinja i goveda, hoće da pomogne i to, i da ako treba umjesto mene, tu je da mi pomogne.
2: Obrad uzgaja bikove i svinje, ali se bavi i ratarstvom, a u izjavi za naš radio ističe i planove za budućnost.
3: Trenutno 143 hektara obrađujemo, najviše kukuruz i pšenicu radimo. Najveći problem su trenutno cijene. Što se tiče goriva, normalno, otišlo je u nebesa, su cijene goriva otišle, a naši proizvode, što mi proizvedemo, cijene su pale skroz, tako da gorivo jesu skupo, ali zato naši proizvodi su jako jeftini i za naše proizvode, faktički ne možemo dobiti ništa. I to što dobijemo, to je ispod svake cijene. Da ulažem u mehanizaciju i da širim broj grla, jednostavno da se skroz proširim što se tiče i goveda i svinja i strojeva. Planiram da izgradim još jednu halu, to je podno skladište i vagu. Za sad mi je to neki cilj u životu još. Ponosan sam jednostavno i sam na sebe i na druge koji su mi pomogli u tom svemu.
2: Uz mladu porodicu, zemlju i stoku ovaj 21-godišnjak već sada zna gdje želi da bude, na svom gazdinstvu koji iz dana u dan pokušava da učini još boljim. U organizaciji lovačkog društva Borovo u nedjelju je održana 5. po redu škola u prirodi namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti djecu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Djeca, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, imala su priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom domu u Borovu, nakon čega je uslijedila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosimo utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
0: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti i onda je najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
4: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
5: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju u divlju u šumu?
4: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
5: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
4: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao od nas povijati ili nas ozlijediti.
2: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova. Saznali smo od njegovog predsjednika Jovana Ajdukovića.
6: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unapredimo kako ne bi bio monoton našoj deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju. Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora. Oni su sami i postavljali pitanja i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspješna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
2: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice s logom Lovačkog društva Borovo. Projekat je realizovan uz podršku Opštine Borovo i Zajedničkog veća opština Vukovar. Dodelom nagrada učenicima za najbolje literarne i likovne radove na Dobroj vodi u Vukovaru, pored hrama prepodobne Mati Paraskeve, juče su završili 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću. Prvu nagradu u konkurenciji učenika srednjih škola na literarnom konkursu Ružica Radičević na temu Kolo osvojila je Milica Čelar, učenica 3. razreda gimnazije Vukovar.
7: Pesma Dodir pogled, ko svijeća što pamti, kolo svih onih što su došli pre mene. Tradicija koju tek što srce pamti, zato ne puštaj mi ruku kada kolo krene. Ja sam interpretirala temu kola, kako nas kolo povezuje sa našim precima. Nekako, prvo sam počela razmišljati kako nas kolo veže sa tradicijom, ja preko tradicije sa precima. Posledno mi ispirisala slika moje pokojne bake kad je bila mlada, pa da sam zamišljala nju kako, dok je bila mlada, kako je plesala kolo i kako svi nekako zajedno plešemo kolo i kako to isto izgleda kroz vijekove.
2: Među tri najbolja likovna rada na likovnom konkursu Mina Karadžiću u konkurenciji učenika srednjih škola, također na temu kola, nagrađen je i rad Nine Krstonošić, učenice 3. razreda Vukovarske gimnazije.
8: Crtala sam muškarca i ženu kako se drže u kolu, a žena drži maramu. Moje društvo većinom igra folklor, moje prijateljice i prijatelji, i onda sam se ja nekako vodila tim da njih dvoje nacrtam u tom kolu i uzela sam sliku iz Kuda, iz Borova, sliku mojih prijatelja, pa sam onda njih nacrtala. Crtanjem se bavim još od osnovne škole, radila sam bojicama, mislim da mi bojice najviše idu zato što mogu najviše realizam da prenesem na papir.
2: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, protojere i stavrofor Miljen Ilić, zadovoljan je odazivom škola.
9: Tema je pogođena maksimalno, znači deca su se toliko potrudila, radovi su fenomenalni. I što se tiče literarnih radova, jer imali smo 54 rada, fenomenalna, i imali smo ove godine i 74 rada likovna. Imamo kategorije, znači dve kategorije što se tiče literarnih radova, od prvog do trećeg mjesta, to je za osnovne škole i za srednje škole, a što se tiče samih likovnih radova, nagradili smo 9 radova. 3 smo izabrali srednje škole, 3 od 5. do 8. i 3 od 1. do 4. I ovi svi ostali radovi su ovdje izloženi, svih škola koji su učestvovali, zaista u ime organizacionog odbora, kulturno i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, zaista možemo da budemo zadovoljni.
2: Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. U završnom programu učestvovao je dečiji hor Javorčić i Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, mališani iz dečijeg vrtića Vukovar 2, učenici područne škole Sremske Laze i plesna grupa Venera iz Vukovara. Jubilarna 20. manifestacija posvećena je usnulom protojereju stavroforu Jovanu Radivojeviću, koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći 2016. godine. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem i slabim vetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području biće 25 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne, te će podržavati dobro opšte stanje organizma. Meteoropatama se unutrašnjosti preporučuje slojevito odevanje i zaštita od svežeg vazduha prilikom jutarnjeg izlaska. Na Jadranu najosjetljivije grupe ljudi mogu imati manje poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite lignje Ledo panirani polutići 400 grama 3,99, kečap Zvijezda blagi kilogram 2,19 €.
4: Gdje najpovoljnije kupiti registratore za ured?
5: Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio Borova.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Imate priliku da se istaknete, posebno ako preuzmete odgovornost za nešto što drugi izbjegavaju. Slobodni mogu doživjeti susret koji će ih iznenaditi, dok zauzeti mogu obnoviti emocije kroz spontanost i malo više zajedničkog vremena. Umeren fizički napor bit će bolje od iscrpljivanja. Devica. Dan je odličan za organizaciju, analizu i rešavanje zaostalih zadataka. U vezi otvorena razgovor donosi smirenje, dok slobodni mogu primetiti nečije diskretne signale. Obratite pažnju na probavu i stres. Manje žurbe i više pauza pomoći će vam da se osjećate bolje. Vaga. Pred vama su pregovori, dogovori i mogućnost da izgladite nesporazum. Emotivni odnosi ulaze u mirniju fazu. Slobodni mogu biti privučeni osobom koja se razlikuje od njihovog uobičajenog tipa. Potrebna vam je ravnoteža između obaveza i odmora. Škorpija. Danas lako primećujete ono što drugi previđaju. To vam daje prednost, naročito u situacijama koje zahtijevaju dobru procjenu. Izbjegavajte testiranje partnera i ne tražite skrivene poruke. Slobodni mogu osjetiti snažnu privlačnost prema nekom novom. Potrebno vam je psihičko rasterećenje.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-Sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, dražinski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Gdje najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
7: Pa u papirusu.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. Na zahtev Agencije za lekove i medicinske proizvode, distributer Medical Intertrade DAO provodi obustavu distribucije i primjene svih serija vakcine BCG. Reč je o vakcini protiv težih oblika tuberkuloze koja se primenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima detetovog života. Primjena predmetne vakcine obustavlja se kao mera opreza zbog sumnje na neispravnost u kvalitetu koja je postavljena sledom praćenja prijava sumnji na nuspojave. Halmed je u 2026. godini zaprimio 4 prijave sumnji na nuspojavu i osteomijelitisa nakon primjene te vakcine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ocenjuje da deca u Hrvatskoj imaju vrlo nizak rizik obolevanja od tuberkuloze i zdravlje dece nije ugroženo. Vlada je na telefonskoj sednici odlučila nastaviti regulisati cene goriva. Od danas benzin stoji 1,74 centa za litru, 2 centa manje nego do sad, dizel 1,84 centa za litru, što je također 2 centa manje, a plavi dizel 1,38 centi za litru, što je pojeftinjenje od 4 centa. Ukapljeni naftni plin je poskupeo za 3 centa na 1,55 € za kilogram, a za boce također za 3 centa na 2,13 centa za kilogram. Nove cene vrijedit će 7 dana. U Osijeku su predstavnici tri obrazovna i naučna sindikata upozorila na probleme u pregovorima s vladom, osnovici plate i drugim materijalnim pravima za oko 250.000 zaposlenih u javnim službama. Od vlade očekuju poziv na početak pregovora već ove nedelje i poručuju da su u odnosu na druge sektore predugo zapostavljeni. Čak 680 dana vlada nema dogovor sa sindikatima oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250.000 zaposlenih. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu s javnim službama na najnižem nivou u posljednjih 10 godina, poručuje Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs odgovorio je sindikatima rekavši da će biti pregovora o osnovici plate, ali da je trenutno u toku izrada budžeta. Istako je da veruje da će svi učesnici, uzimajući obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i uticaj svih izbivanja na privredu i ekonomiju postići najbolji dogovor. Povodom Svjetskog dana učitelja Upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije i Županijsko stručno veće direktora osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije organizovali su jučer na Veleučilištu Lavoslav Ružička stručni skup. U okviru stručnog skupa održano je predavanje na temu razvoja fizičke agresivnosti u detinjstvu, dete u kontekstu porodice, škole i društva, kao i okrugli sto škola sigurno mjesto. Tokom okruglog stola mogla su se čuti iskustva nekih direktora osnovnih i srednjih škola, ali i policije, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i obiteljskog centra Vukovarsko-srijemske županije.
4: Željeli smo progovoriti multidisciplinarno sa svim našim sudionicima okruglog stola i predavačima o tome da škola mora biti sigurno mjesto, bilo da tu sigurnost promatramo kroz razvoj svih dječjih sposobnosti i svega što djeca moraju razviti u školi, bilo do toga da li se pravilno hrane i bave dovoljno tjelesnom i zdravstvenom kulturom, ili da li su zaista sigurni u međuvršnjačkim odnosima, sigurni od interneta, sigurni od svega onoga što ugrožava njihovo djetinjstvo.
3: Rekla je u izjavi medijima voditeljka Županijskog stručnog veća direktora osnovnih škola Lidija Miletić. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić čestitao direktorima i zaposlenima u školama Svjetski dan učitelja, ukazavši na probleme s kojima se zaposleni u školama suočavaju, što dodatno otežava internet i društvene mreže.
5: Danas je to poziv koji je iznimno zahtjevan i težak. Danas se njih procjenjuje na način koji nije ispravan, nego uzima se za pravo da svatko može obrazovnom sustavu govoriti, mada o tome niti zna, niti ga ikada radio, da može govoriti o tome kako bi što trebalo izgledati, a samo profesori nekada volimo ih gurniti u stranu i reći da nisu u pravu. Međutim, oni su ti koji su se obrazovali za to, oni su ti koji su iznijeli i dosadašnje generacije, pa ne vidim razloga da to tako ne bude i buduće.
3: Županijska pročelnica za obrazovanje i društvene delatnosti Kristina Jukić, čestitajući Svjetski dan učitelja, posebno istakla ulogu direktora škola.
0: Oni su ti koji upravljaju institucijama organizacijski, operativno i financijski, ali istodobno imaju onu najvažniju odgovornost, a to je brinuti o sigurnosti, o dobrobiti svakog učenika. Upravo zato mislim da je današnji stručni skup iznimno važan. Tema sigurnost škole i djece, nešto o čemu moramo razgovarati, razmjenjivati iskustva i tražiti najbolja rješenja. Vjerujem da će današnje predavanje i okrugli stol otvoriti kvalitetnu raspravu i da ćemo na kraju imati dobre i korisne zaključke. Na zadovoljstvo svih nas, a prije svega učenika, županija ispred odjela za odgoj i obrazovanje uvijek stoji na raspolaganju našim ravnateljima za svako pitanje koje je vezano za sigurnost učenika, za sigurnost škole.
3: Istakla je odličnu saradnju sa svim školama na području Vukovarsko-Srijemske županije, policijom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenim oblačenjem, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 26 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim mjerenjima 7 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 84%. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne, te će podržavati dobro opšte stanje organizma. Meteoropatama unutrašnjosti preporučuje se slojevito odevanje i zaštita od svežeg vazduha prilikom jutarnjeg izlaska. Na severnom Jadranu najosjetljivije grupe ljudi mogu imati manje poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 €, piće Jamnica narančada limunada litra 1,75 €.
10: Bosa, što vas čini sretnim.
3: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
11: Pa u Papirusu.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: još se tešim.
1: Snežana Divić piše pozdrav 3 za prvi. 3 za Marinka Rokvića kojeg slušamo. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vama.
1: Hvala.
2: Svim slušalcima Radio Borova, Glaza treći. Uh-huh. I ako može pjesma od Snežane Savić, Suze i osmih.
1: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav, prijatno. Idemo dalje, halo.
3: Halo, za prvi.
1: Dobro.
3: Ja Snježanje Đurišić kao Đevica.
1: Može, može, može i to važi, pozdrav. A mi prelazimo na drugi predlog. Pusti me da te volim, kaže Miroslav Ilić.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih već tradicionalno povodom Svjetskog dana učitelja nagradilo je najbolje vaspitno-obrazovne radnike. Komisija za nagrađivanje izabrala je 518 najuspješnijih u školskoj godini 2025-2026 koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od 1327 evra bruto. Među nagrađenima je i magistar bibliotekarstva Siniša Roknić, bibliotekar u osnovnoj školi Borovo, kao i školski bibliotekar osnovne škole Negoslavci, magistar bibliotekarstva Bojan Lazić. Svečanost dodjele održana je u zgradi Sveučilišta u Zagrebu. Tom prilikom nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor dr. Radovan Fuchs, koji je istakao važnost uloge učitelja, naglasivši da ni najbolje opremljena škola ne može biti dobra škola bez kvalitetnih i motivisanih učitelja. Čestitajući dan učitelja, ministar se prosvjetnim radnicima zahvalio na predanosti, znanju i odgovornosti kojima svakodnevno oblikuju obrazovni put deci i mladima. U toku su radovi na izgradnji parkirališta kod etno kuće u Borovu. Radovi se financiraju sredstvima Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Miloš Maksimović, voditelj projekt Centra Borovo.
4: Radovi na izgradnji parkirališta kod etno kuće su započeli i nalaze se negdje na svojoj polovici. Očekujem da će do kraja mjeseca biti izgotovljeni. Radi se o radovima izgradnji parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog vijeća i u potpunosti radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života. Izvođač radova je tvrtka Cestrad iz Vinkovaca.
3: Izvode se i radovi na uređenju stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, uključujući izgradnju dječjeg igrališta opremljenog novim spravama i opremom s kavezom za mali fudbal i košarku. Prošlog mjeseca završili su radovi na rekonstrukciji i energetskoj obnovi male sale Kulturnog centra Borovo, a uskoro će početi i radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu palih boraca kod osnovne škole Borovo. Više o emisiji Lokalno od 12.10. Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG među 21 porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom iz cele Hrvatske, priznanje Mlada Nada pripalo je Obradu Petroviću iz Bobote, koji je još kao dečak uz oca napravio svoje prve korake u poljoprivredi.
5: Imam 21 godinu, u svijet poljoprivrede sam ušao sa svojim ocem kao dečak, odlučio sam se ozbiljnije baviti s tim i ušao sam svoje neke 7-8 godine i s tim i dan danas se bavim. Pa dosta je zahtjevno, puno treba truda i rada da bi se postigao neki dobar uspjeh. Sve se uglavnom postepeno nekako razvijalo kroz priču oca i djeda, sve se to razvijalo lagano i postepeno i danas se razvija i raste. Bez veze sam se prijavio preko Facebooka, pozvali su me da kažu da sam u prva tri. Ja sam rekao dobro, bio sam zbunjen, nisam znao o čemu se radi i pozvali su me u Zagreb da budem na toj dodjeli i evo, prvo mjesto sam dobio. Znači, neka podrška tu, neki uspjeh za mene i za moju porodicu i mislim da treba još ići raditi i napredovati, tako da ovo mi je baš bila podrška dobra.
3: Dok mnogi njegovi vršnjaci tek biraju životni put, Obrad već ima porodicu i posao koji zahtjeva svakodnevni rad. Sa suprugom koja ima 19 godina ima dvoje djece, čerku od 2,5 godine i sina koji ima svega 8 mjeseci.
5: Čerka, ona ima 2,5 godine, ona dosta voli životinje. Ajmo reći, žena i dvoje djece tu su sa mnom i pomažu što se tiče namirivanja goveda i svinja. Tu su i daju mi neku podršku njihovu. Kad ste mladi, kad se hoće, sve se može uspjeti. Kažem, opet čerka hoće nekad i sa mnom u traktor, ali neće bez majke, bez brata, pa onda moraju ići i oni sa mnom, ali pomažu što se tiče i hranjenja i svinja i goveda, hoće da pomogne i to i da, ako treba umjesto mene, tu je da mi pomogne.
3: Obrad uzgaja bikove i svinje, ali se bavi i ratarstvom. U razgovoru za naš radio ističe i planove za budućnost.
5: Trenutno 143 hektara obrađujemo, najviše kukuruz i pšenicu radim. Najveći problem su trenutno cijene. Što se tiče goriva, normalno, otišlo je u nebesa, su cijene goriva otišle, a naši proizvodi, ajmo reći što mi proizvedemo, cijene su pale skroz, tako da gorivo jesu skupo, ali zato naši proizvodi su jako jeftini i za naše proizvode, ajmo reći, faktički ne možemo dobiti ništa. I to što dobijemo, to je ispod svake cijene. Da ulažem u mehanizaciju i da širim broj grla, jednostavno da se skroz proširim što se tiče i goveda i svinja i strojeva. Planiram da izgradim još jednu halu, to je podno skladište i vagu. Za sad mi je to neki cilj u životu još. Ponosan sam jednostavno i sam na sebe, a i na druge koji su mi pomogli u tom svemu.
3: Uz mladu porodicu, zemlju i stoku, ovaj 21-godišnjak već sada zna gdje želi da bude, na svom gazdinstvu koji iz dana u dan pokušava da učini još boljim. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 14 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 60%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne, te će podržati dobro opšte stanje organizma. Meteoropatama u unutrašnjosti preporučuje se slojevito odevanje. Na severnom Jadranu najosjetljivije grupe ljudi mogu imati manje poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.
8: A sada jedan mali EPP.
9: Reklame.
10: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
11: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
12: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
13: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
12: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
13: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
12: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
13: Čvorkovac, dalj.
14: U Boso trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama €72, napolitanke Crush Chocolate Cream 420 grama €2,29. Boso, što vas čini sretnim.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
16: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde kupiti beskonačnu olovku?
1: Pa u papirusu.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
3: Rakenski ulož, pelene,
2: 11,20 €.
3: Najam stana
2: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Lokalno.
1: Počeli su radovi na izgradnji parkirališta ispred etno kuće u Borovu. O ovoj investiciji, ali i drugim infrastrukturnim radovima u Borovu, razgovaramo s Milošem Maksimovićem, voditeljem projekt centra Borovo. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan. Tako je, radovi na izgradnji parkirališta kod etno kuće su započeli i nalaze se negdje na svojoj polovici. Očekujem da će do kraja mjeseca biti izgotovljeni. Radi se o radovima izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog veća i u potpunosti. Radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života. Izvođač radova je tvrtka Cestrad iz Vinkovaca.
1: U toku je i uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga u Borovu. Dokle se stiglo na tom poslu?
2: Veći deo projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim oplošnicima. Također uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borova. Radi se o projektu koji se financira sredstvima zajedničkog veća opština u iznosu od 164.320 evra i 91 cent.
1: Sredstvima zajedničkog veća opština finansira se i projekat rekonstrukcije i energetska obnova zgrade kulturnog centra Borovo. Ti radovi su završeni.
2: Ti radovi su završili u 9. mjesecu ove godine. U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrijednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financirana sredstvima zajedničkog vijeća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine Borovo.
1: Uskoro počinju radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu palih boraca u Borovu.
2: Tako je, to se radi o projektu u kojem ćemo cestu na ulasku na Trg palih boraca na raskršću sa Školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvoje ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga palih boraca. Radimo rekonstrukciju parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj veleprometove trgovine. Celokupna, kao što sam rekao, saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovozka i odlovska dece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštavam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlovska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelike poteškoće na tom području.
1: Pri kraju su i radovi na izgradnji dečijeg igrališta na stadionu fudbalskog kluba Sloga.
2: Tako je, radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta izgrađeno je dečije igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku. Postavljena je ljuljačka i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrednost projekta iznosi 58.000 eura i, kao što sam rekao, financira sredstva Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedelje deca mogla uživati na tom igralištu.
1: Hvala na ovim informacijama. U planu su i drugi infrastrukturni projekti, o čemu ćemo govoriti u nekim narednim emisijama.
2: Da, tako je.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar danas je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava ZVO.
4: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude, nažalost, i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliku su pitanje. Šaroliki su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
3: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mestima.
4: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus.
3: U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, koji se obeležava druge subote u oktobru, Dom zdravlja Vukovar i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju niz aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju palijativne nege, potrebama pacijenata i njihovih porodica. Koordinator za palijativnu negu Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, podružnica Vinkovci, Danijel Čelebić, ističe da je cilj pružiti podršku pacijentima i njihovim porodicama i omogućiti im što kvalitetnije život.
5: Palijativna skrb nije usmjerena samo na bolest. Ona je usmjerena na čovjeka, na ublažavanje simptoma, očuvanje dostojanstva, pružanje podrške bolesniku i obitelji, te nastojanje da osoba unatoč teškoj bolesti živi što kvalitetnije i sadržajnije. Na području Vukovarsko-srijemske županije pri Domu zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite djeluju 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima. Oni pokrivaju područja Vinkovaca, Vukovara i Županje zajedno s okolnim naseljima i selima. Svaki od ta 3 tima svakodnevno radi u skladu s potrebama pacijenata i obitelji, ali i sa resursima i mogućnostima koje postoje na njihovim područjima. Cilj nam je da palijativni bolesnik, gdje god živi u našoj županiji, dobije pravovremenu i što kvalitetniju podršku, te da se kada god je to moguće, omogući skrb u njegovom domu i okruženju kojemu je poznato. U radu mobilnih palijativnih timova nastojimo iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bismo pacijentima pružili najbolju moguću kvalitetu skrbi.
3: Jedan od najvažnijih aspekata palijativne nege je kontrola simptoma, posebno ublažavanje i lečenje bola, što je ujedno i jedna od tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hospicija i palijativne nege.
5: Bol ne smije biti nešto što se jednostavno mora trpjeti. U palijativnoj skrbi nastojimo prepoznati bol, procijeniti njezin intenzitet i karakter, te u suradnji s liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, obitelji i drugim članovima multidisciplinarnog tima pronaći najbolji mogući način njezina ublažavanja. Važno je naglasiti da palijativna skrb nije samo završetak života i nije namijenjena isključivo posljednjim danima života. Ona se može i treba uključiti ranije kada se kod osobe pojavi potreba za takvom vrstom podrške. Pravodobnim uključivanjem palijativne skrbi možemo značajno pomoći ne samo bolesniku nego i njegove obitelji. Upravo zato želimo ovim obilježavanjem izaći među građane, zdravstvene djelatnike, učenike, volontere, neformalne njegovatelje i sve oni koji se na bilo koji način susreću s palijativnom skrbi. Želimo razgovarati, educirati, povezivati i pokazati da palijativna skrb nije samo zdravstveno pitanje. Ona je pitanje čovjeka, obitelji, zajednice i društva u cjelini.
3: Danas će u društvu Hrvatska žena Vinkovci biti održana supervizija za volontere i neformalne negovatelje u palijativnoj zaštiti. Sutra je u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar planirano predavanje o podršci porodici u suočavanju s bolešću i palijativnom negom. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima i koordinatorima uz teme evaluacije rada mobilnih palijativnih timova i unapređenja saradnje sa drugim učesnicima u pružanju nege. Centralni događaj biće održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova, gdje će se okupiti različiti učesnici uključeni u pružanje palijativne nege. Na stadionu Borovu sutra, 7. oktobra, bit će odigrana kup utakmice između fudbalera Borovske Sloge i Bedema iz Ivankova. Utakmica počinje u 18 časova, najavili su iz fudbalskog kluba Sloga. Pozivaju navijače i simpatizere kluba da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 34%. Duva vetar južnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su i dalje većinom povoljne, te podržavaju dobro opšte stanje organizma. Meteoropatama u unutrašnjosti preporučuje se slojevito odevanje. Na severnom Jadranu najosjetljivije grupe ljudi mogu imati manje poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.
0: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
8: Pa u papiru su.
9: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
10: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
11: Sučević Company.
9: Jelen pivo. Zov prijatelja.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2 eura 10 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
14: Bosa, što vas čini sretnim.
15: Marketing program Radio Borova.

0: žena, žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru donosimo reportažne zapise s obeležavanja Dana ružičaste vrpce u Vukovaru i Međunarodnog dana starijih osoba u Vukovaru i dalju. Bili smo i na promociji knjige U komadićima cijela, prve književne zbirke Udruženja ljubitelja knjiga Star Books, koja je predstavljena u ogranku Gradske knjižnice Vukovaru, Borovu naselju. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
2: U Vukovaru je u subotu 3. oktobra obeležen 27. dan ružičaste vrpce, posvećen podizanju svesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Ispred Veleprometove robne kuće u centru grada, građanima je ukazano na značaj redovnih pregleda, brige o zdravlju, ali i pružanja podrške ženama koje se suočavaju s ovom bolešću. Ružičasta vrpca i ove godine bila je simbol borbe protiv raka dojke i podsjetnik da pravovremeni pregled može biti jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja. Ovogodišnji dan ružičaste vrpce okupio članice Lige protiv raka Vukovar, kluba žena lečenih na dojci i građane koji su svojim dolaskom poslali poruku solidarnosti. U akciju se kao i prethodnih godina uključilo i društvo Hrvatska žena Vukovar, čija je predsjednica Šima Šesto istakla da kontinuirani rad na podizanju svijesti žena daje rezultate.
4: Nastojimo osvijestiti žene o važnosti ranog otkrivanja raka. Dugogodišnji naš rad itekako urodi plodom, posebno što se nakon ove akcije poveća odaziv žena na preglede. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke već traje dugi niz godina. Veliki je već sad odaziv, bi to ako tako rekli, negdje oko 60%, tako da se pokazuju rezultati. Žene su sve svjesnije da je njihovo zdravlje u njihovim rukama, da ako povedu računa, najprije da se što ranije otkrije bolest, a i zdrav način života koji itekako mijenja svu situaciju. Dakle, u zdrav način života, dakle štetne navike, ne pušenje, ne održavanje tjelesne težine, prehrana i dakako redoviti pregledi jednom godišnje, ginekološki pregled i pregled dojki. Jednomjesečno samo pregled dojki, tako da one u tom mogu same djelovati. Ovaj dio što društvena zajednica, odnosno naše javno zdravstvo, provodi sve te mjere, dakako da daje rezultata. Smanjuje se smrtnost žena, do sad je bio to drugi po redu u smrtnosti žena, sad je na trećem mjestu, ali i negdje oko 25% je umanjen broj umrlih žena. Dakle, negdje oko 650 godišnje, a oko 3000 ih novo oboljelih. Dakle, brojke su takve, ali veći odaziv pokazuje i veći taj probir žena, tako da imamo rezultata što se tiče akcija.
2: Građanke i građani su tokom ove javnozdravstvene akcije imali priliku da razgovaraju s organizatorima i dobiju informacije o prevenciji i značaju redovnih kontrola. Ružičasta vrpca tako je još jednom povezala zdravstvenu prevenciju i solidarnost, podsjećajući da briga o zdravlju nije samo lična, već i zajednička odgovornost. Iz Vukovara je upućena poruka da se o raku dojke treba govoriti otvoreno i svakodnevno, a ne samo jedan dan u godini.
3: U ženskom eteru Radio Borova.
2: Udruženje žena Vukovar organizovalo je povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović izrazila je zadovoljstvo odazivom građana na ovu već tradicionalnu akciju.
5: Tradicionalno na Međunarodni dan starijih osoba mi imamo javnu akciju mjerenja šećera u krvi i tlaka, s ciljem podizanja zapravo svijesti javnosti o vođenju brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
2: Akciji koja je održana u prepodnevnim časovima odazvala se i penzionerka Nevena Kukić iz Borova naselja.
6: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem, ture su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava i sve nas uče i to nam stalno ponavljaju, jer mi stariji i nas to zaboravljamo. Puno znači, pogotovo onaj ko je sam. Puno znači kad imaš nekog da stalno vodi brigu o tebi.
2: Priliku da prekontroliše pritisak i šećer u krvi nije propustila ni Anđelka Erceg iz Borova.
7: Ove akcije su jako pohvalne, ljudi znaju reagirati na vreme ako im je nešto povišeno, ne moraju baš za svaku sitnicu ići kod doktora. A tu im je ko neki alarm.
8: I da. Kako vas zdravlje služi?
7: Za sad dobro. Za sad dobro, koristim zato to svoje zdravlje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
2: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz dečijeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
9: Svake godine inače naš vrtić obeležava dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji udruga žena priprema za nas i uz pesmu druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom, grupa ima 23 djece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede i da iz poštovanja prema njima nauče evo neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovdje da nauče da se druže sa starijim ljudima.
2: Udruženje Žena Vukovar zahvalilo se mališanima na posjeti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta koji Udruženje Žena Vukovar provodi na području Vukovara i opština Borovo i Trpinja, ističe Mirjana Mizdrak-Mišanović iz ove organizacije civilnog društva.
5: Danas je ova aktivnost organizirana u okviru našeg trogodišnjeg programa Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, koji također već dugi niz godina provodimo sa partnerom Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Vukovar, i gdje su nam na ovom programu tradicionalno suradnici naše općine, to su općina Trpinja i općina Borovo, ali također i ove usluge ćemo širiti i na neke druge općine kao što je Markušica. Pokušat ćemo približiti ove usluge i korisnicima koji dolaze iz drugih mjesta.
2: Međunarodni dan starijih osoba obeležen je i u klubovima treće dobi Udruženja Žena Vukovar u Borovu naselju, Borovu, Boboti i Markušici, koji su s radom počeli ovog leta.
5: Ja bih podijelila svoju radost i veselje da smo iznimno zadovoljni sa radom klubova i načinom na koji oni funkcioniraju. Zapravo mi je najveće iznenađenje općina Markušica, gdje su ljudi sveopće dobro prihvatili rad kluba, gdje je svaki dan u prosjeku tamo preko 10 ljudi koji dolaze ne samo na druženje, nego i na aktivnosti koje organiziramo za njih, ali prvenstveno su izjavili nam da im je ovo prilika da izađu iz kuće, da nisu osamljeni, da konačno nešto imaju u svojoj zajednici. Tradicionalno iznenađenje mi nije Borovo, jer klub smo već imali, tamo se ljudi okupljaju svakoga dana, različite aktivnosti rade, zapravo rade sve ono što oni predlože. Osim druženja, društvenih igara, oni predlažu aktivnosti koje mi za njih organiziramo i omogućimo im da sudjeluju na takvim aktivnostima. Cilj svega je zapravo i prevencija njihove institucionalizacije i uključivanje u zajednicu i društveni život na lokalitetu na kojem oni žive. Međusobno povezivanje, prevencija njihove osamljenosti, jer onoga dana kad starije osobe i odu u mirovinu, to ne znači da oni više nisu aktivni članovi društva. Naprotiv, mi ih vidimo i znamo da su oni vrlo aktivni i da u starijoj dobi mogu značajno da doprinesu ne samo društvu, nego i zajednici u cjelini. prvenstveno s obzirom kako oni iskustva imaju, kako znanje imaju, šta oni čine i šta nam znače jednostavno u društvu.
2: Udruženje žena Vukovar provodi i aktivnosti usmerene na prevenciju i suzbijanje nasilja nad starijim osobama.
5: Provodimo različite aktivnosti s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovome problemu. Organiziramo različite javne akcije podjelom informativnih materijala. Mi imamo naš SOS telefon koji je dostupan ne samo ženama žrtvama obiteljskog nasilja, nego zapravo i svim osobama koji se nađu, ne daj Bože, u problemu i doživljavaju neki oblik nasilja. Našu SOS liniju mogu nazvati svakim danom, ujutro od 8, navečer do 20 sati, dobiti opće informacije, pravnu pomoć, emocionalnu podršku, psihološku pomoć i zapravo pratnju na sve nekakve druge institucije i pružanje podrške u cijelom procesu, odnosno postupku kojeg će prolaziti kada odluče se prijaviti nasilje ili svoj problem podijeliti s nama.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Organizacije ženskog udruženja Izvor i Stenje i Centra za mlade Dalj 29. septembra je u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju održana edukativna tribina o Alzheimerovoj bolesti u okviru programa Mreža usluga za život u zajednici. Aktivnost je provedena povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra, podsjetila je Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj.
2: Udruga Centar za mlade Dalj i ženska udruga Izvor Stenje, već imamo dugogodišnju suradnju. Kao prvo iz nekih prijašnjih dana, gdje smo tu bila i kombinacija nekakvog volontiranja, povezivanja, sad je to došlo do toga da evo imamo i slične projekte, provodimo i imamo iste korisnike, to su osobe starije životne dobi, znači oba dvije udruge provode projekt Za želi. Također evo, što mi je na obostrano zadovoljstvo, znači i nas i kolegice, je to da smo jedni i drugi dobili ugovor, znači projekti su nam prošli na natječaju širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, tako da oba dvije udruge provode program, trogodišnji program koji je znači usmjeren na rad sa starim i nemoćnim osobama. I evo iz tog razloga, pošto oba dvije udruge gledamo da svake godine obilježimo Međunarodni dan starih osoba, evo kolegice iz Izvora su dovela svoju predavač gospođu koja je stručna baš na području Alzheimerove bolesti, a mi smo evo pozvali danas naše žene koje rade preko projekta Za želi, kao i gospođa koja je iz općine koja rade na projektu Za želi ispred općine Erdut, kao i naše korisnike, da dođu na ovo predavanje. Evo i te gospođe iz projekta Za želi se susreću sa takvim slučajevima, baš rade sa ciljanom skupinom koja je evo podložnija ovoj vrsti bolesti, tako da evo bi bilo, stvarno bi danas će dobiti korisne informacije o malo više znači o toj samoj bolesti, o načinu pristupa osobi koja boluje od određene takve specifične vrste bolesti, i evo mislim da će im to dobro doći, a isto tako i osobe starije životne dobi koje danas prisustvuju u ovoj radionici će imati malo više prilike čuti više o toj bolesti, čak možda i kako prepoznati određene početne simptome, da li kod sebe, da li kod osobe koja je u okruženju.
1: U okviru edukativne tribine Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovjek, problematiku ove bolesti posjetiocima je približila Silvija Dološić-Groznica, prva univerzitetska specijalistkinja za ljudska prava u Republici Hrvatskoj, autorka multidisciplinarnog rada o ljudskim pravima obolelih od Alzheimerove bolesti, dobitnica brojnih priznanja za doprinos ljudskim pravima žena i promovisanje palijativne nege u Republici Hrvatskoj.
3: Predsjednica sam udruge Memorija Osijek, to je udruga registrirana za područje Osječko-baranjske županije koja djeluje od 2015. godine, okuplja razne stručnjake koje se iz svoje profesionalnog područja bave osobama starijim životne dobi i u konačnici osobama oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Evo, djelujemo od 2015. godine, moram priznati vrlo uspješno, vrlo dobrodošlo, vrlo u velikoj suradnji gdje smo već svoje područje djelovanja proširili na fakultete. Napravljena je prije 6 godina jedna krasna mreža fakulteta Sveučilišta Josipa Jurje Strossmayera koja evo također iz svog područja odgovara na izazove o Alzheimerovoj bolesti koja je zaista danas bolest 21. stoljeća.
4: Dakle, evo vi u sklopu aktivnosti programa Mreža usluga za život u zajednici koje se organizuju u organizaciji Centra za mlade Dalj i ženske udruge Izvor, obilježava se Međunarodni dan

0: starijih osoba. Dakle, vi ćete evo ukazati na one simptome i na važnost prepoznavanja ove bolesti, a isto tako i osoba kojima treba pomoći i njihovih članova porodice.
1: Tako je. Ja sam magistrica prava i kao specijalistica za ljudska prava danas ću govoriti o Alzheimerovoj bolesti isključivo sa pravnog aspekta. Naravno, mi smo danas u jednoj globalnoj epidemiji Alzheimerove bolesti koja samo Republiku Hrvatsku obuhvaća na 80.000 oboljelih. Ono što se ja već evo zadnjih 20 godina susrećem na terenu i u radu sa ljudima jeste ta stigma i diskriminacija nad oboljelima od Alzheimerove bolesti. Mi još uvijek danas imamo uvriježeno mišljenje da je Alzheimerova bolest jedna senilna, ludačka, staračka bolest, što nije točno. To je bolest koja pogađa populaciju preko 50 godina. Znači, mi danas već imamo zabilježene slučajeve i probleme ljudi koji su produktivni na tržištu rada, donedavno su bili poslovno sposobni, sada su već u prvim znakovima Alzheimerove bolesti i gubitka te poslovne sposobnosti i reproduktivnosti na tržištu rada. Međutim, mi danas u Republici Hrvatskoj još uvijek nemamo uređen sustav zbrinjavanja ljudi oboljelih od Alzheimerove bolesti. Doduše, ja sam netko tko je prije 10 godina pridonio velikoj izmjeni zakonodavstva da te osobe oboljele od Alzheimerove bolesti dobiju status osobe sa invaliditetom, jer upravo ta dijagnoza koja se ishoduje medicinskom dokumentacijom može se ostvariti status osobe sa invaliditetom, što danas osobama i njihovim članovima obitelji jako puno znači. Dijagnoza, dobra informiranost i ostvarenje njihovih temeljnih ljudskih prava znači financijsku podršku. Jer kada osoba ode u mirovinu, koje su danas kod nas zaista vrlo i male, svaka financijska pomoć, kao što je pravo na doplatak, pravo na pomoć i njegu, pravo na inkluzivni dodatak, članu obitelji koja njeguje tu oboljelu osobu, jako puno znači.
0: I evo, šta je ono na čega će danas biti naglasak, šta ćete podučiti ljude koji danas dođu na ovu vašu prezentaciju?
1: S obzirom da se mi u idućem periodu u nekoliko puta družimo, danas će biti naglasak kako prepoznati Alzheimerovu bolest, koji su simptomi Alzheimerove bolesti i kome se obratiti da bi se ishodovala dijagnoza. Isto tako, na kraju predavanja preći ćemo jednu malu školu nenasilne komunikacije sa osobama oboljelih od Alzheimerove bolesti, kako bi stavili naglasak danas i na izvan institucionalno zbrinjavanje. Znači, kao podrška i pomoć članovima obitelji koji su odlučili svoje najmilije, a bolesne zadržati u njihovom domu i biti im podrška i pomoć.
0: Evo, možete ukratko reći koji su to neki osnovni simptomi, a i malo da nam opišete tu nenasilnu komunikaciju sa tim.
1: Prvi znakovi Alzheimerove bolesti su sigurno zaboravljivost, dezorijentiranost i ona nekakva ustaljena navika koju je čovjek imao godinama naprosto prestaje. Dezorijentiranost, gubljenje stvari, gubljenje tih navika, znači to su neki prvi znakovi Alzheimerove bolesti gdje bi osoba trebala potražiti pomoć prvenstveno od liječnika obiteljske medicine i s njim iskreno razgovarati o simptomima koje ona osjeća u svom svakodnevnom funkcioniranju. Nakon toga bi osoba trebala tražiti uputnicu za liječnika neurologa i liječnika psihijatra. Upravo su to dvije uputnice i dva klinička nalaza koja ustanovljuju Alzheimerovu bolest. I onda kreće prevencija Alzheimerove bolesti. Ja moram reći da nema lijeka za Alzheimerovu bolest. Znači, sve se svodi na svijest o Alzheimerovoj bolesti, na ranu dijagnozu i kad se uspostavi rana dijagnoza kako bi osoba mogla ostvariti sva temeljna ljudska prava, kreće i palijativna skrb. Jer osoba boljela od Alzheimerove bolesti, umiruće bolesti, treba već početi planirati tu svoju palijativnu skrb jer je riječ o terminalnoj fazi bolesti. Znači, pitanje je vremena i dana kada osoba koja boluje od Alzheimerove bolesti će past u krevet i trebati palijativnu skrb.
0: Dakle, a šta je ono što je najpotrebnije u stvari bolelima od Alzheimerove bolesti kao i od ostalih bolesti potrebna ona podrška porodice, pa evo koja je to nenasilna komunikacija koju bismo trebali naučiti ukoliko imamo doticaja s tom bolešću?
1: Evo, onako, najkraće i najprostije da kažem, osobe boljele od Alzheimerove bolesti, naše najmilije koje boluju od te bolesti, treba promatrati kao dijete od 3 godine. Jer njihov mozak umire. I njihov mozak toliko kroz tu degenerativnu bolest se razboljeva, zaboravlja čitati, zaboravlja pisati, zaboravlja govoriti, zaboravlja gdje se nalazi. Kao dijete od 3 godine. I toj osobi treba pristupiti ne tepajući kao maloj djeci, nego s puno pažnje i s puno ljubavi.
2: Edukacija o Alzheimerovoj bolesti bila je namijenjena starijim osobama, članovima porodice obolelih, kao i onima koji rade sa ovom populacijom, a njen cilj je pružanje informacija i podrške za kvalitetniji život u zajednici, rekla je koordinatorka ženskog udruženja Izvori Stenje, pravnica Suzana Radić.
3: Činjenica je da Hrvatska stari i svjedoci smo zaista jako velikog broja starijeg stanovništva, a to naravno sa sobom vuče, nažalost, u nekim slučajevima i ove bolesti demencije, Alzheimerove bolesti. Prepoznali smo naravno tu tematiku s obzirom da i sami djelujemo na području gdje je većina stanovništva ipak starije životne dobi. Današnja tribina se održava pod nazivom Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovjek. Predaje jedna vrsna predavačica, Silvija Dološić-Groznica, koja je ujedno i prva specijalistica ljudskih prava u Hrvatskoj. Zaista je dobitnica brojnih priznanja, zahvalnica, između ostalog i prijatelja demencije. Kao što rekoh, znači to je tema koja je neiscrpna, to je jako velika problematika općenito kada osoba dobije općenito dijagnozu takvu. Problematika smještaja, problematika tih ljudskih prava. Danas se zapravo želimo osvrnuti na taj dio. Da se u cijeloj toj priči ne izgubi čovjek.
0: Evo, otkud je onda ideja baš za ovo bolešće?
3: Pa evo, nekako moram priznati da je meni kroz prilikom prijave ovog projekta odmah palo na pamet. Silviju sam već ovako dugo pratila putem njezine udruge Memorija, pratila sam njezin rad i nekako Izvor je već prije 2 godine imao nešto slično, jednu drugčiju edukativnu tribinu koja se zapravo odnosila na starenje i demenciju. Ove godine zaista smo htjeli da to bude baš u pogledu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba ova tematika o Alzheimeru. Mislimo da tu zaista ima puno toga za reći i da je to jedna neiscrpna tematika o kojoj treba pričati.
2: Tribina je pokazala koliko su znanje, podrška i razumevanje važni za dostojanstven život osoba obolelih od Alzheimerove bolesti i njihovih porodica.
4: U ženskom eteru Radio Borova.
2: U komadićima cijela naziv je prve književne zbirke udruženja ljubitelja knjiga Starbucks, koja je predstavljena 29. septembra u ogranku Gradske knjižice Vukovaru u Borovu naselju. Udruženje, koje je proisteklo iz čitalačkog kluba, okuplja članice iz Vinkovaca i Nuštra, gdje je i osnovano, rekla nam je Mija Jozić, predsjednica udruženja, jedna od autorki i urednica ove knjige, koja donosi 42 kratke priče i pesme.
5: U zbirci je 15 autorica iz udruge Starbucks i rekla bih 14 autorica vanjskih koje su gošće u našoj zbirci. Moje priče u zbirci su Crveni ruž i Dečkić. To su priče koje sam davno napisala, ali evo odlučila sam ih u ovoj zbirci objaviti da budu dostupne široj publici. Svaka žena je sastavljena iz komadića, sve smo mi različite, drugačije, imamo 100 obaveza, 100 ljubavi, različitih emocija i svega, i zato smo nekako išli na tu opciju u komadićima cijela, jer je zbirka sastavljena iz komadića, zapravo čini jednu cjelinu koja predstavlja ženu.
2: Udruženje je započelo svoj rad kao neformalni čitalački klub.
5: Udruga je osnovana u Nuštru, a članice su pretežno iz Vinkovaca i Nuštra. U Vinkovcima najčešće održavamo sastanke jer još uvijek nemamo svoj prostor. Naši sastanci ne budu samo razgovori o pročitanoj knjizi, nego tu dođe do nekakvih otvaranja, priča naših intimnih koje možda ne bi podijelile s nekim drugim, ali smo osjetile da tu imamo podršku i da se možemo opustiti.
2: Ova priča ima i humanitarni karakter.
5: Dio od prodaje je namijenjen udruzi UNA, koja djeluje kao sekcija Lige protiv raka iz Vinkovaca. Imale smo jednu članicu koja je nažalost izgubila svoju bitku i imamo još jednu članicu koja je i u toj udruzi UNA. Zato smo odlučile da dio od prodaje ide njima i da ne ostane samo na toj nekakvoj podršci i priči, nego da napravimo zaista nekakav čin koji će i one osjetiti.
2: Knjiga je izašla u izdanju naklade Morana iz Osijeka, u čijem je fokusu književnost koja govori o ženama. Urednica Sandra Dominiković zadovoljna je odjekom ove knjige među čitaocima.
6: Puno žena rado čita ovu zbirku, daju nam svoje dojmove poslije da su se našle u mnogim pričama, u mnogim pjesmama, a ono što je bitno da i svako od njih može biti dio zbirke, ali na kraju su prazne stranice s crtama gdje mogu one upisati nekakve svoje dojmove ili možda svoje neke nove priče i pjesme. Mislim da je njezina vrijednost upravo u toj iskrenosti, ogoljenosti i nekakvom tom zajedništvu koje zrači iz svake priče i svake pjesme.
2: Moderatorka književne večeri bila je bibliotekarka Jelena Markov, voditeljka ogranka Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju, koja ističe da je vrijednost ove zbirke u snazi autentičnih ženskih glasova.
7: Knjiga o ženama, njihovim pričama, ranjivosti, snazi i svemu onome što ih čini onima i onakvima kakve zapravo jesu. I iz tog razloga moram reći da mi je jako drago što smo ih ugostili baš ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje, jer na takav način smo i našim ljudima iz lokalne zajednice omogućili taj književni susret i otvorili prostor za razgovor o različitim temama.
2: Slušali ste ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
8: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
9: samo zato što si žena,
8: niti biti manje važna i podzastavljena.

0: ošćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar danas je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava ZVO.
3: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, evo, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude, nažalost, i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliko su pitanje. Šaroliki su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
2: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mestima.
3: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus.
2: U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, koji se obeležava druge subote u oktobru, Dom zdravlja Vukovar i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju niz aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju palijativne nege, potrebama pacijenata i njihovih porodica. Koordinator za palijativnu negu Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, podružnica Vinkovci, Danijel Čelebić, ističe da je cilj pružiti podršku pacijentima i njihovim porodicama i omogućiti im što kvalitetnije život.
4: Palijativna skrb nije usmjerena samo na bolest. Ona je usmjerena na čovjeka, na ublažavanje simptoma, očuvanje dostojanstva, pružanje podrške bolesniku i obitelji, te nastojanje da osoba unatoč teškoj bolesti živi što kvalitetnije i sadržajnije. Na području Vukovarsko-srijemske županije pri Domu zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite djeluju 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima. Oni pokrivaju područja Vinkovaca, Vukovara i Županje zajedno s okolnim naseljima i selima. Svaki od ta 3 tima svakodnevno radi u skladu s potrebama pacijenata i obitelji, ali i sa resursima i mogućnostima koje postoje na njihovim područjima. Cilj nam je da palijativni bolesnik, gdje god živi u našoj županiji, dobije pravovremenu i što kvalitetniju podršku, te da se kada god je to moguće, omogući skrb u njegovom domu i okruženju kojemu je poznato. U radu mobilnih palijativnih timova nastojimo iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bismo pacijentima pružili najbolju moguću kvalitetu skrbi.
2: Jedan od najvažnijih aspekata palijativne nege je kontrola simptoma, posebno ublažavanje i lečenje bola, što je ujedno i jedna od tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hospicija i palijativne nege.
4: Bol ne smije biti nešto što se jednostavno mora trpjeti. U palijativnoj skrbi nastojimo prepoznati bol, procijeniti njezin intenzitet i karakter, te u suradnji s liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, obitelji i drugim članovima multidisciplinarnog tima pronaći najbolji mogući način njezina ublažavanja. Važno je naglasiti da palijativna skrb nije samo završetak života i nije namijenjena isključivo posljednjim danima života. Ona se može i treba uključiti ranije kada se kod osobe pojavi potreba za takvom vrstom podrške. Pravodobnim uključivanjem palijativne skrbi možemo značajno pomoći ne samo bolesniku nego i njegove obitelji. Upravo zato želimo ovim obilježavanjem izaći među građane zdravstvene djelatnike, učenike, volontere, neformalne njegovatelje i sve oni koji se na bilo koji način susreću s palijativnom skrbi. Želimo razgovarati, educirati, povezivati i pokazati da palijativna skrb nije samo zdravstveno pitanje. Ona je pitanje čovjeka, obitelji, zajednice i društva u cjelini.
2: Danas će u društvu Hrvatska žena Vinkovci biti održana supervizija za volontere i neformalne negovatelje u palijativnoj zaštiti. Sutra je u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar planirano predavanje o podršci porodici u suočavanju s bolešću i palijativnom negom. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima i koordinatorima uz teme evaluacije rada mobilnih palijativnih timova i unapređenja saradnje sa drugim učesnicima u pružanju nege. Centralni događaj bit će održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova, gdje će se okupiti različiti učesnici uključeni u pružanje palijativne nege. Na stadionu u Borovu sutra, 7. oktobra, bit će odigrana kup utakmica između fudbalera Borovske Sloge i Bedema iz Ivankova. Utakmica počinje u 18 časova, najavili su iz fudbalskog kluba Sloga. Pozivaju navijače i simpatizere kluba da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mestimično uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U ostalim predjelima djelimično sunčano uz više oblaka ujutro te ponovo uveče. Vetar slab, posle podne do umeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26, a u Gorju malo niža. Na našem području najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Biometeorološke prilike bit će u postepenom pogoršanju koje će se najprije osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porast na oblačenja, pad vazdušnog pritiska i okretanje smjera vetra na južni i jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod hroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde umotati knjige?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Dražinski ulošci, euro 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji valja pomoć.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. O infrastrukturnim radovima u Borovu razgovarali smo s Milošem Maksimovićem iz Projekt Centra Borovo. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština započeo s novim oktobarskim ciklusom pružanja besplatne pravne pomoći na terenu, koje je počeo danas u Borovu, a završit će 29. oktobra u Dardi. Povodom Svjetskog dana učitelja u Vukovaru održan stručni skup. U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju ove sedmice niz aktivnosti. Info plus. Info plus. O infrastrukturnim radovima koji se provode u Borovu, među kojima je izgradnja parkirališta kod etno kuće, razgovarali smo s Milošem Maksimovićem, voditeljem Projekt Centra Borovo. Završetak izgradnje parkirališta očekuje se do kraja ovog mjeseca, najavio je Maksimović.
3: Radi se o radovima izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog vijeća u potpunosti. Radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života.
2: Nastavljaju se i radovi na uređenju stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga.
3: Veći dio projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim oplošnicima. Također uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borova. Radi se o projektu koji se financira sredstvima Zajedničkog veća opština u iznosu od 164.320 evra i 91 centa.
2: Sredstvima Zajedničkog veća opština finansirani su i radovi na rekonstrukciji i energetskoj obnovi kulturnog centra koje su završili prošlog mjeseca.
3: U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrijednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financiran sredstvima Zajedničkog veća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine Borovo.
2: Privodi se kraju i izgradnja novog dječjeg igrališta u centru mesta.
3: Radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta izgrađeno je dječje igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku, postavljena je ljuljačka i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrijednost projekta iznosi 58.000 eura i kao što sam rekao financira sredstva Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedjelje djeca mogla uživati na tom igralištu.
2: Uskoro će početi radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu Palih Boraca kod osnovne škole Borovo, najavio je Miloš Maksimović.
3: Na raskršću sa školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvoje ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga Palih Boraca. Radimo rekonstrukciju parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj veleprometove trgovine. Celokupna saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovoska i odlaska djece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštavam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlaska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelikih poteškoća na tom području. Info plus, info plus.
2: Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar danas je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava ZVO.
4: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, evo, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidit ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude, nažalost, i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šarolik su pitanje. Šarolike su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
2: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mestima.
4: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus. Info plus. Info
2: plus. Povodom Svjetskog dana učitelja, Upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije i Županijsko stručno veće direktora osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije organizovali su jučer na veleučilištu Lavoslav Ružička stručni skup. U okviru stručnog skupa održano je predavanje na temu Razvoj fizičke agresivnosti u djetinjstvu, dete u kontekstu porodice, škole i društva i okrugli sto škola sigurno mjesto. Tokom okruglog stola mogla su se čuti iskustva direktora osnovnih i srednjih škola, ali i policije, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i obiteljskog centra Vukovarsko-srijemske županije.
5: Željeli smo progovoriti multidisciplinarno sa svim našim sudionicima okruglog stola i predavačima o tome da škola mora biti sigurno mjesto, bilo da tu sigurnost promatramo kroz razvoj svih dječjih sposobnosti i svega što djeca moraju razviti u školi, bilo do toga da li se pravilno hrane i bave dovoljno tjelesnom i zdravstvenom kulturom ili da li su zaista sigurni u međuvršnjačkim odnosima, sigurni od interneta, sigurni od svega onoga što ugrožava njihovo djetinjstvo.
2: Rekla je u izjavi medijima voditeljka Županijskog stručnog veća direktora osnovnih škola Lidija Miletić. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić čestitao je direktorima i zaposlenima u školama Svjetski dan učitelja, ukazavši na probleme s kojima se zaposleni u školama suočavaju, koje dodatno otežavaju internet i društvene mreže.
6: Danas je to poziv koji je iznimno zahtjevan i težak. Danas se njih procjenjuje na način koji nije ispravan, nego uzima se za pravo da svatko može u obrazovnom sustavu govoriti, mada o tome niti zna, niti ga ikada radio, da može govoriti o tome kako bi što trebalo izgledati, a samo profesori nekada volimo ih gurniti u stranu i reći da nisu u pravu. Međutim, oni su ti koji su se obrazovali za to, oni su ti koji su iznijeli i dosadašnje generacije, pa ne vidim razloga da to tako ne bude i buduće.
2: Županijska pročelnica za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić, čestitajući Svjetski dan učitelja, posebno istakla ulogu direktora škola.
7: Oni su ti koji upravljaju institucijama organizacijski, operativno i financijski, ali istodobno imaju onu najvažniju odgovornost, a to je brinuti o sigurnosti, o dobrobiti svakog učenika. Upravo zato mislim da je današnji stručni skup iznimno važan. Tema sigurnost škole i djece, nešto o čemu moramo razgovarati, razmjenjivati iskustva i tražiti najbolja rješenja. Vjerujem da će današnje predavanje i okrugli stol otvoriti kvalitetnu raspravu i da ćemo na kraju imati dobre i korisne zaključke. Na zadovoljstvo svih nas, a prije svega učenika, županija ispred odjela za odgoj i obrazovanje uvijek stoji na raspolaganju našim ravnateljima za svako pitanje koje je vezano za sigurnost učenika, za sigurnost škole.
2: Istakla je odličnu saradnju sa svim školama na području Vukovarsko-srijemske županije, policijom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad. U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, koji se obeležava druge subote u oktobru, Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju niz aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o značaju palijativne nege potrebama pacijenata i njihovih porodica. Koordinator za palijativnu negu Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, podružnica Vinkovci, Daniel Čelebić, ističe da je cilj pružiti podršku pacijentima i njihovim porodicama i omogućiti im što kvalitetniji život.
8: Palijativna skrb nije usmjerena samo na bolest. Ona je usmjerena na čovjeka, na ublažavanje simptoma, očuvanje dostojanstva, pružanje podrške bolesniku i obitelji, te nastojanje da osoba unatoč teškoj bolesti živi što kvalitetnije i sadržajnije. Na području Vukovarsko-srijemske županije pri Domu zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite djeluju 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima. Oni pokrivaju područja Vinkovaca, Vukovara i Županje zajedno s okolnim naseljima i selima. Svaki od ta 3 tima svakodnevno radi u skladu s potrebama pacijenata i obitelji, ali i sa resursima i mogućnostima koje postoje na njihovim područjima. Cilj nam je da palijativni bolesnik, gdje god živi u našoj županiji, dobije pravovremenu i što kvalitetniju podršku, te da se kada god je to moguće, omogući skrb u njegovom domu i okruženju kojemu je poznato. U radu mobilnih palijativnih timova nastojimo iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bismo pacijentima pružili najbolju moguću kvalitetu skrbi.
2: Jedan od najvažnijih aspekata palijativne nege je kontrola simptoma, posebno ublažavanje i lečenje bola, što je ujedno i jedna od tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hospicija i palijativne nege.
8: Bol ne smije biti nešto što se jednostavno mora trpjeti. U palijativnoj skrbi nastojimo prepoznati bol, procijeniti njezin intenzitet i karakter, te u suradnji s liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, obitelji i drugim članovima multidisciplinarnog tima pronaći najbolji mogući način njezina ublažavanja. Važno je naglasiti da palijativna skrb nije samo završetak života i nije namijenjena isključivo posljednjim danima života. Ona se može i treba uključiti ranije kada se kod osobe pojavi potreba za takvom vrstom podrške. Pravodobnim uključivanjem palijativne skrbi možemo značajno pomoći ne samo bolesniku nego i njegove obitelji. Upravo zato želimo ovim obilježavanjem izaći među građane, zdravstvene djelatnike, učenike, volontere, neformalne njegovatelje i sve oni koji se na bilo koji način susreću s palijativnom skrbi. Želimo razgovarati, educirati, povezivati i pokazati da palijativna skrb nije samo zdravstveno pitanje. Ona je pitanje čovjeka, obitelji, zajednice i društva u cjelini.
2: Danas je u društvu Hrvatska žena Vinkovci održana supervizija za volontere i neformalne negovatelje u palijativnoj zaštiti. Sutra će u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar biti održano predavanje o podršci porodici u suočavanju s bolešću i palijativnom negom. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima i koordinatorima uz teme evaluacije rada mobilnih palijativnih timova i unapređenja saradnje sa drugim učesnicima u pružanju nege. Centralni događaj bit će održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova, gdje će se okupiti različiti učesnici uključeni u pružanje palijativne nege. Od danas su na snazi niže cene goriva koje je odredila Vlada Republike Hrvatske. Benzin košta 1,74 evra za litru, 2 centa manje nego do sad, dizel 1,84 evra za litru, što je također 2 centa manje, a plavi dizel 1,38 evra za litru, što je pojeftinjenje od 4 centa. Ukapljeni naftni plin je poskupio za 3 centa na 1,55 evra za kilogram, a za boce također za 3 centa na 2,13 evra za kilogram. Nove cene vrijedit će 7 dana. Grad Vukovar objavio je javni poziv za dodjelu nagrada učenicima i mentorima osnovnih škola za ostvarene rezultate na državnim takmičenjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2025. i 2026. Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici grada Vukovara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva. Poziv je objavljen na službenoj internet stranici grada Vukovara. Za sva dodatna pitanja kontakt osoba je Kristina Božić-Živanović, savjetnica za obrazovanje i mlade, koju zainteresovani mogu kontaktirati na broj telefona 032-456-591 ili e-mail kristina.bozic@vukovar.hr. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegde i pretežno oblačno, mestimično uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U ostalim predjelima djelimično sunčano uz više oblaka ujutro te ponovo uveče. Vetar slab, posle podne do umeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26, a u Gorju malo niža. Na našem području najviše dnevna temperatura do 26 stepeni. Biometeorološke prilike bit će u postepenom pogoršanju koje će se najprije osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porasna oblačenja, pad vazdušnog pritiska i okretanje smjera vetra na južni jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod hroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
11: Pa u papirusu.
12: U papirusu.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
13: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.

0: zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
2: Gaia Terra Telus.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

Jedan od najvažnijih trenutaka karijere Milana Gajića dolazi 2015. godine, kada sa reprezentacijom Srbije do 20 godina osvaja svetsko prvenstvo na Novom Zelandu. To je generacija koja je ostavila veliki trag, a Gajić je bio deo tog uspeha. Tokom karijere odigrao je preko 200 profesionalnih utakmica, igrao u tri različite lige, osvajao trofeje u Srbiji, bio deo svetskog šampionskog tima u omladinskoj konkurenciji. Milan Gajić nije igrač koji će biti na naslovnim stranama zbog spektakla, ali je igrač kojeg svaki trener želi u timu. On je stabilnost, on je sigurnost, od Borova do evropskih stadiona. To je put igrača koji je pokazao da se uspeh gradi strpljenjem. Ovime završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o fudbaleru koji pokazuje da nije potrebno biti

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Oh,

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. O infrastrukturnim radovima u Borovu razgovarali smo s Milošem Maksimovićem iz Projekt centra Borovo. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština započeo s novim oktobarskim ciklusom pružanja besplatne pravne pomoći na terenu, koji je počeo danas u Borovu, a završit će 29. oktobra u Dardi. Povodom Svjetskog dana učitelja u Vukovaru održan stručni skup. U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju ove sedmice niz aktivnosti.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: O infrastrukturnim radovima koji se provode u Borovu, među kojima je izgradnja parkirališta kod etno kuće, razgovarali smo s Milošem Maksimovićem, voditeljem Projekt centra Borovo. Završetak izgradnje parkirališta očekuje se do kraja ovog mjeseca, najavio je Maksimović.
6: Radi se o radu izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog vijeća i u potpunosti radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života.
5: Nastavljaju se i radovi na uređenju stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga.
6: Veći dio projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim opločnicima. Također uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borova. Radi se o projektu koji se financira sredstvima Zajedničkog veća opština u iznosu od 164.320,91 €.
5: Sredstvima Zajedničkog veća opština finansirani su i radovi na rekonstrukciji i energetskoj obnovi kulturnog centra koji su završili prošlog mjeseca.
6: U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrijednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financirana sredstvima Zajedničkog vijeća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine Borovo.
5: Privodi se kraju i izgradnja novog dječjeg igrališta u centru mjesta.
6: Radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta je izgrađeno dječje igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku. Postavljena je ljuljačka i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrijednost projekta iznosi 58.000 eura i kao što sam rekao financira se sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedjelje djeca mogla uživati na tom igralištu.
5: Uskoro će početi radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu Palih Boraca kod osnovne škole Borovo, najavio je Miloš Maksimović.
6: Na raskršću sa školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvaju ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga Palih Boraca. Radimo rekonstrukciju parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj Veleprometove trgovine. Celokupna saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovoska i odlaska djece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštavam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlaska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelikih poteškoća na tom području.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar danas je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava ZVO.
2: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude, nažalost, i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliko su pitanje. Šaroliki su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
5: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mestima.
2: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završava ovaj oktobarski ciklus.
5: Povodom Svjetskog dana učitelja, Upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije i Županijsko stručno veće direktora osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije organizovali su jučer na Veleučilištu Lavoslav Ružička stručni skup. U okviru stručnog skupa održano je predavanje na temu Razvoj fizičke agresivnosti u djetinjstvu, dete u kontekstu porodice, škole i društva i okrugli sto škola sigurno mjesto. Tokom okruglog stola mogla su se čuti iskustva direktora osnovnih i srednjih škola, ali i policije, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i obiteljskog centra Vukovarsko-srijemske županije.
4: Željeli smo progovoriti multidisciplinarno sa svim našim sudionicima okruglog stola i predavačima o tome da škola mora biti sigurno mjesto, bilo da tu sigurnost promatramo kroz razvoj svih dječjih sposobnosti i svega što djeca moraju razviti u školi, bilo do toga da li se pravilno hrane i bave dovoljno tjelesnom i zdravstvenom kulturom ili da li su zaista sigurni u međuvršnjačkim odnosima, sigurni od interneta, sigurni od svega onoga što ugrožava njihovo djetinjstvo.
5: Rekla je u izjavi medijima voditeljka Županijskog stručnog veća direktora osnovnih škola Lidija Miletić. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić čestitao je direktorima i zaposlenima u školama Svjetski dan učitelja, ukazavši na probleme s kojima se zaposleni u školama suočavaju, koje dodatno otežavaju internet i društvene mreže.
7: Danas je to poziv koji je iznimno zahtjevan i težak. Danas se njih procjenjuje na način koji nije ispravan, nego uzima se za pravo da svatko može obrazovnom sustavu govoriti, mada o tome niti zna, niti ga ikada radio, da može govoriti o tome kako bi što trebalo izgledati, a samo profesori nekada volimo ih gurniti u stranu i reći da nisu u pravu. Međutim, oni su ti koji su se obrazovali za to, oni su ti koji su iznijeli i dosadašnje generacije, pa ne vidim razloga da to tako ne bude i buduće.
5: Županijska pročelnica za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić, čestitajući Svjetski dan učitelja, posebno istakla ulogu direktora škola.
8: Oni su ti koji upravljaju institucijama organizacijski, operativno i financijski, ali istodobno imaju onu najvažniju odgovornost, a to je brinuti se o sigurnosti, o dobrobiti svakog učenika. Upravo zato mislim da je današnji stručni skup iznimno važan. Tema sigurnost škole i djece, nešto o čemu moramo razgovarati, razmjenjivati iskustva i tražiti najbolja rješenja. Vjerujem da će današnje predavanje i okrugli stol otvoriti kvalitetnu raspravu i da ćemo na kraju imati dobre i korisne zaključke. Na zadovoljstvo svih nas, a prije svega učenika, županija ispred odjela za odgoj i obrazovanje uvijek stoji na raspolaganju našim ravnateljima za svako pitanje koje je vezano za sigurnost učenika, za sigurnost škole.
5: Istakla je odličnu saradnju sa svim školama na području Vukovarsko-srijemske županije, policijom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad. U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, koji se obeležava druge subote u oktobru, Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju niz aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o značaju palijativne nege potrebama pacijenata i njihovih porodica. Koordinator za palijativnu negu Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, podružnica Vinkovci, Danijel Čelebić, ističe da je cilj pružiti podršku pacijentima i njihovim porodicama i omogućiti im što kvalitetniji život.
9: Palijativna skrb nije usmjerena samo na bolest. Ona je usmjerena na čovjeka, na ublažavanje simptoma, očuvanje dostojanstva, pružanje podrške bolesniku i obitelji, te nastojanje da osoba unatoč teškoj bolesti živi što kvalitetnije i sadržajnije. Na području Vukovarsko-srijemske županije pri Domu zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite djeluju 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima. Oni pokrivaju područja Vinkovaca, Vukovara i Županje zajedno s okolnim naseljima i selima. Svaki od ta 3 tima svakodnevno radi u skladu s potrebama pacijenata i obitelji, ali i sa resursima i mogućnostima koje postoje na njihovim područjima. Cilj nam je da palijativni bolesnik, gdje god živi u našoj županiji, dobije pravovremenu i što kvalitetniju podršku, te da se kada god je to moguće, omogući skrb u njegovom domu i okruženju kojemu je poznato. U radu mobilnih palijativnih timova nastojimo iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bismo pacijentima pružili najbolju moguću kvalitetu skrbi.
5: Jedan od najvažnijih aspekata palijativne nege je kontrola simptoma, posebno ublažavanje i liječenje bola, što je ujedno jedna od tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hospicija i palijativne nege.
9: Bol ne smije biti nešto što se jednostavno mora trpjeti. U palijativnoj skrbi nastojimo prepoznati bol, procijeniti njezin intenzitet i karakter, te u suradnji s liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, obitelji i drugim članovima multidisciplinarnog tima pronaći najbolji mogući način njezina ublažavanja. Važno je naglasiti da palijativna skrb nije samo završetak života i nije namijenjena isključivo posljednjim danima života. Ona se može i treba uključiti ranije kada se kod osobe pojavi potreba za takvom vrstom podrške. Pravodobnim uključivanjem palijativne skrbi možemo značajno pomoći ne samo bolesniku nego i njegove obitelji. Upravo zato želimo ovim obilježavanjem izaći među građane, zdravstvene djelatnike, učenike, volontere, neformalne njegovatelje i sve oni koji se na bilo koji način susreću s palijativnom skrbi. Želimo razgovarati, educirati, povezivati i pokazati da palijativna skrb nije samo zdravstveno pitanje. Ona je pitanje čovjeka, obitelji, zajednice i društva u cjelini.
5: Danas je u društvu Hrvatska žena Vinkovci održana supervizija za volontere i neformalne negovatelje u palijativnoj zaštiti. Sutra će u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar biti održano predavanje o podršci porodici u suočavanju s bolešću i palijativnom negom. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima i koordinatorima uz teme evaluacije rada mobilnih palijativnih timova i unapređenja saradnje sa drugim učesnicima u pružanju nege. Centralni događaj bit će održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova, gdje će se okupiti različiti učesnici uključeni u pružanje palijativne nege. Od danas su na snazi niže cene goriva koje je odredila Vlada Republike Hrvatske. Benzin košta 1,74 evra za litru, 2 centa manje nego dosad, dizel 1,84 evra za litru, što je također 2 centa manje, a plavi dizel 1,38 evra za litru, što je pojeftinjenje od 4 centa. Ukapljeni naftni plin je poskupio za 3 centa na 1,55 evra za kilogram, a za boce također za 3 centa na 2,13 evra za kilogram. Nove cene vrijedit će 7 dana. Grad Vukovar objavio je javni poziv za dodjelu nagrada učenicima i mentorima osnovnih škola za ostvarene rezultate na državnim takmičenjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2025. i 2026. Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Vukovara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva. Poziv je objavljen na službenoj internet stranici Grada Vukovara. Za sva dodatna pitanja kontakt osoba je Kristina Božić-Živanović, savjetnica za obrazovanje i mlade, koju zainteresovani mogu kontaktirati na broj telefona 032 456 591 ili e-mail kristina.bozic@vukovar.hr. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Slušaoci traže reportaže.
10: Traže reportaže.
11: Uvek na mestu zbivanja.
12: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Borovo.

ни брига нас ние. Коме воля, нек нам се и смие.

dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve